0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարկանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Արիրգուն 3723 ունիս 2026 SPS հայրեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահեկատեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի միլիցայնասը պրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի դեղեկությունները և հարցազրույց սիտնի են ավսալյու հայթատի հանցնախումպեն Սեբաստյան Մաճարյանի հետ հազարոր շատ երկար ծրակրի մասին, որ գվերապերի Ադրբեջանի մեջ պանդարգված հայ քաղաքական պանդարգյալներուն նախանցնիմ լուրերու բաժնին։ Զվիցերիո մեջ կայացած ԱՄՆ Իրան փանակցություններով առաջին փուլը ավարտած է։ Վարելանույթի ծախսերում մեղմացումը պիտի շարունակվի ևս մեկ ամիս, բայց նվազեցված չափով։ Ավստրալիա Կանադայի հետ ստորագրած է 2.5 միլիարդ դոլարի պաշտպանական արդահանման համաձայնագիր, ավստրալիո մեջ մշակված հորիզոնեն անդին գործող ռադարային արհեստագիտության շուրջ։ Այժմ այս և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Զվիցերիո մեջ կայացած ամերիկայի միացյալ նահանգներ Իրան փանակցություններով առաջին փուլը ավարտած է երկու կողմերու համաձայնությամբ, որ 60 օրվա ընթացքին միասին պիտի աշխատեն վերջնական խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար։ Կատարի և Պակիստանի միջնորդներուն հրապարակած միացյալ հայտարարությունը գսե, որ այս շաբաթ պիտի շարունակվին փանակցությունները, ընդգրկելով Իրանի միջուկային ծրակերը, Հորմուզի նեղուցը և Լիբանանի մեջ մարդերը թատրեցնելու չանքերը։
2: The Lucerne summit was conducted in a positive and constructive atmosphere. Encouraging progress has been made, including the creation of a mechanism for further technical talks. Building on the Memorandum of Understanding, the parties have agreed to the establishment of a high-level committee, which will provide political oversight on the mediation. The high-level committee has agreed upon a roadmap towards reaching a final deal within 60 days.
1: Փանակցությունները սկսան լարված պայմաններում մեջ, Իրան հայտարարեց, թե դարձյալ փակած է Հորմուզի նեղուցը, իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ զգուշացուց, որ Վաշինգտոն կգնա վերսկսել զինվորական գործողությունները։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենս հայտարարեց, որ Զվիցերիո մեջ Իրանի պաշտոնյաներով հետ իր բանակցությունները լավ հիմ դրած են վերջնական խաղաղության համաձայնագրի համար։
3: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
1: Միացյալ ասկերու գազմագերբության խոսնակ Ստեֆան Դուջարիկ հայտնեց, որ մարդ ամիսեն առաջին անգամ լալով խաղաբահները հրացակություն չեն արձանագրած հարավային Լիբանանի մեջ։
4: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
1: Մակտեղեկացուց նաև, որ որոշ տեղահանված լիբանանցի ընտանիքներ սկսած են վերադառնալ հարավային Լիբանան։ Վարելանույթի ծախսերում մեղմացումը պիտի շարունակվի ևս մեկ ամիս, բայց նվազեցված չափով, վարչապետ Անթոնի Ալբանեզի հայտարարեց, որ պիտի երկարացկվի վարելանույթի դուրքի զեղչի սահմանափակ երկարացկումը, ձայն 32 սենտեն իջեցնելով 16 սենտի։ Մինչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ կխոսի Իրանի հետ մոդալուտ խաղաղության համաձայնագրի մասին, ՆՌՄ-ի խոսնակ Փիթեր Խուրի կասկածանքով ընդունեց նախագահի մեկնաբանությունները, ասելով, որ այս հանգրվանին անոնք դժվար թե մեծ ասեսություն ունենան համաշխարհային վարելանույթի քիներուն վրա։ Միաժամանակ բարոն Խորի գսե, որ նվազեցված զեղչը կնշանակե, թե ավսալյո ճամփաներուն վրա անրաժեշտ աշխատանքներ կհետաձգվին.
5: Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
1: Լիտրի վրա ներկայիս 32 սենտի խնայողությունը ներթրված էր 3 ամիս առաջ մերձավոր արևելքի պատերազմի բռնկում են ետք, որ թանթաղեցուցած է համաշխարհային քարյուղի մատակարարումը. Ենարեմեի խոսնակ Փիթեր Խուրի սավտե ավսալյո մեջ վարելանույթի քինը դագավեն գախյալ է մերձավոր արևելքի անգայունութենեն. Գանանշներու արդակին գործերու փամփերը Դեյվիդ Շուբրիջ գսե, որ վարելանույթի դուրքի երկարացակված զեղչը պիտի չոքնել ու ձելու գենցաղային ծախսերու իսկական խնդիրները. Անկնատադեց ալբանեզե կառավարությունը, ասելով, որ բացահայտորեն չկնատադեցին ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը և իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պատերազմը սկսելուն համար.
6: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb, and the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
1: Ավստրալիա Կանադայի հետ ստորագրած է 2.5 միլիարդ դոլարի պաշտպանական արդահանման համաձայնագիր, ավսալյո մեջ մշակված հորիզոնեն ընդին գործող ռադարային արհեստագիտության շուրջ։ Համաձայնագիրը կնշե ավսալական այս արհեստագիտության առաջին արդասահմանյան վաճառքը, որ թիրախներու հայտնաբերումը հնարավոր կդարձնե շատ ավելի մեծ հեռավորութենե, քան ավանդական ռադարային համակարգերով։ Պաշտպանության նախարար Ռիչարդ Մալզ գսեթե ասիգ ավսալյո երբևէ ունեցած ամենամեծ պաշտպանական արդահանման համաձայնագիրն է, եւ Կանադա արհեստագիտությունը պիտի օգտագործի տարբեր նպատակներով համար.
7: And just like Australia, Canada has large areas to surveil, and so Canada will use this to engage in surveillance over the Arctic. In total, this will support 1,000 direct and indirect jobs. But actually, more significantly than that, what this really means is that Australia and Canada are now partners in terms of the future development.
1: Ընդդիմությունը գսե, որ աջուրտներով վաճարքի դոգոսի անգումը կառավարության առաջարկած հարգային բարեփոխումներուն հետևանքն է. Շաբաթոր 20 հունիսին մոտ 1900 դուն աջուրտի անվեցավ, սակայն անոնց մեջ միայն 47.4%-ը վաճառվեցավ, ըստ անշարժ քույքի ուսումնասիրություններու Cotality ընկերության, արձանագրելով աջուրտներով վաճառքի հաջողության ամենացած դոգոսը 2020-ի ապրիլին իվեր։ Ներթնողներու խումբերը զգուշացուցած է, որ դաշտային կառավարության որոշումը նվազեցնելու նեգատիվ երինգի և capital gains tax շահույթի հարգային զեղչերը գրնա բնակարանային ներդրումները նվազ գրավիչ դարձնել։ Ընդդիմության փոխղեկավար Jane Hume գսե, որ աջուրտներու վերջին թիվերը կարդացել են լայնադարած անորոշություն։
8: No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see what the effect of these taxes are going to be. And no wonder people are choosing not to buy because they don't know how these taxes are going to affect them, how they're going to affect their businesses, how they're going to affect their prospects.
1: Սակայն կառավարությունը գսե, որ հարգային փոփոխությունները անհրաժեշտ են երիտասարդ ավսալիացիներուն անշարժ քույքի շուգամտնելու հնարավորություն տալու համար։ Ընկերության ծառայություններու նախարար Թանյա Փլիբերսեկ Channel 7-ի հանրային հայտակրին ասաց, որ կառավարությունը դակավին գուզե, որ դուներու քիները բարձրանան, սակայն ավելի թանթաղ երբով.
9: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own. It used to be that the average house cost about 4 years of the average wage. Now it's about 8.5 years of the average wage. people just can't keep up with that because they've been competing with property investors for those houses.
1: Liberal գուսակցությունը գսել որ գբաշպանե գարավարության առաջարկած ասկային հաշվանդամության նաբահովակրության ծրագրի NDIS-ի փոփոխություններով շուրջ ավելի երկար քննություն կատարելու քաղաքապարը Փարեփոխումներու նամացան 167,000-ան սպիտի հերացվի NDIS-ն փորձելով զսպել ծրագրի ծախսերը Labor գործի համացանության մասին կանաչներուն հետ, որը պիտի երկարացակի առաջարկված փոփոխություններով քննությունը փոխարենը ստանալով փոքր գուսակցության աջակցությունը գարավարության հարգային բարեփոխումներուն համար։ Ընդդիմության ղեկավար Angus Taylor գսել որ իր գուսակցությունը կբաշխանի առաջարկված փոփոխություններուն ավելի մեծ վերահսկողության գոչերը։
10: Because we want it to work. We need a sustainable NDIS. This is critically important for those Australians who are most in need of that disability support. We want to see it work. We also want it to be financially, economically sustainable. And it clearly hasn't been.
1: Ավստալիո բժշկական միությունը AMA-ը գսել որ հիվանդանոցներու արջեւ շտաբօգնության ղարքերու գուտագումը դարիներու ամենավտանգավոր մակարդակին հասած է. Միության վերջին զեկուցակերը ցույց կտա, որ հիվանդներու հանցնումի ուշացումները կվատթարանան, իսկ շտաբօգնության ղարքերը հիվանդանոցներու դուրս այժմ շատ ավելի երկար կմնան, քան 5 տարի առաջ։ 2024-25-ին ավելի քան 2.4 միլիոն ավստալիացիներ շտաբօգնության ղարքով հասած են շտաբօգնության փաշին։ AMA-ի նախագահ Դանիել Մակմալեն գսել որ չափազանց շատ հիվանդներ երկար կսպասեն նախքան որ գարենան բացահայտ փոշումը ստանալ
11: We've seen a record year of ambulance demand more ambulance call outs than ever before and more than half of ambulances people calling an ambulance needing to go to emergency departments so that's more than 2.4 million ambulances arriving at our emergency departments right around the country that's busy enough and yet when they get there We're finding that far too many Australians are stuck in that ambulance, waiting too long to be seen definitively in the emergency department.
1: Ավստալիացիները դարեգան կրեթե 5 միլիարդ դոլար կգործանցնեն արցանց խանութներու, ընկերային ցանցերու հարթակներու եւ այլ թվային ծառայություններու հետ կապված խնդիրներու պատճառով։ Հերահաղորդակցության ճարտարարվեստի օմբուդսմենի եւ սպառողներու քաղաքականության ուսումնասիրության կենտրոնի զեկուցակիրը գսել որ մարդիկ իրենց փողոքները լուծելու փորձի ընթացքին կսկան փագուղիի մեջ ճնշված եւ հաճախ անդեսված Ընդհանուր խնդիրներու մեջ կան փակված հաշիվներ, մուտքի մերժում, անսպասելի վճարներ եւ հաճախորդներու վատը սպասարկում Ջարդարարվեստի օմբուդսման Սինթիա Գեբերտ գսել որ սպառողները պետք է գարենան հստակ պատասխաններ ստանալ երբ արցանց քորձերը սխալ ընթանան
12: It should be 101 and I think it's fair and reasonable that Australians get those resolutions but instead they're getting stuck in loops of no explanations or hitting metaphorical brick walls when they're raising complaints raising their concerns and not getting a human that they can talk to explain why the decision's been made to block their account or not refund fees and charges for example
1: Ներ գիրակի օր 21 հունիսին Բեյրութի մեջ հավաքվեցան իրենց հավաքծությունը հայտնելու շատ սիրված լիբանանցի բնապահպան Մոնիա Խալիլի մահվան առիթով։ Դիգին Խալիլ ուրբաթորը մահացավ այն վերքերեն, որը ստացած էր Լիբանանի հարավային ափին վրա գտնվող Իրդան դեմ Իսրայելի հարվածի մեդևանքով։ Ան 76 տարեկան էր Դիգին Խալիլ հիմնած էր Orange House-ը, բնապահպանական կետրոն եւ Echo սպասաշրջության վայրը, որ Աբաստան եղած էր վտանգավոր Loggerhead եւ կանանչ ծովային գրիաներուն համար։ Լրակրող եւ բնապահպան կորզիչ Ֆադիա Ժոմա անոր ամենամոտ կորզագիսները մեկներ։
13: She used to say, "This is where you should bury me," pointing to the hill we should walk down to reach the beach. She would say, "Between the four columns or beneath the olive tree." She always said, I want my soul to remain here. I want to keep hearing the sound of the sea. I want to keep looking out at the sea.
1: Հաղորդեցինք լուրեր SBS Radio-ի հայկական փաշինեն

0: SBS Audio.
1: 세르멘체 카갈 끝내로 아마드라 킹모 보르체지 게다 컬크레.
2: 야오지아다리야. 준비好了吗?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
8: Լուրերով վածունե ավելի լեզուներով երաժշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան եւ հրավուրիչ ներբերնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներբերնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
0: sbs.com.au/audio.
1: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, այժմ լսենք մեր թղթակիցի շաբաթական կարևոր լուրերը ամփոփումը։
9: Հայաստանի համար սկսվում է նոր փուլ, Փաշինյանը սահմանել է նոր անելիքները, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը զրկվել է անձեռն մխելիությունից, այս եւ այլ նորությունները մարամասն։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Այս ֆինանսական աջակցությունը նախագահ ֆոն դեր Լայենի կողմից հայտարարված համապարփակ աջակցության փաթեթի առաջին մասնաբաժինն է, որը ներառում է Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման ուղված առևտրի դյուրացման և համերաշխության միջոցառումներ։ Առևտրային սահմանափակումների ստուժած ոլորտները ներառյալ ագրոպարենային արտադրության, ծաղկաբուծության և արտահանման ուղված այլ ճյուղերը կստանան լրացուցիչ աջակցություն առևտրի խթանման նախաձեռնությունների գործարար կապերի հաստատման միջոցառումների և շուկաների հասանելիության բարձրացման ուղված նպատակային ծրագրերի միջոցով։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով եվրոպական հանձնակատար Մարթակոսը նշել է, «Մեջբերեմ Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական և անկախ երկրի կողքին։ Մենք տրամադրում ենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև օգնում ենք Հայաստանին ավելի հեշտացնել առևտուրն իր հարևանների և Եվրոպայի հետ»։ Սա մեր ամենամոտ գործընկերներից մեկի նկատմամբ Եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորումն է մեջբերման ավարտ։ Հուլիսի 5-ին հանձնակատար Կոսը կայցելի Հայաստան, Հայաստանի հետ համագործակցության շրջանակներում հետագա գործնական քայլերը քննարկելու և դրանց խթան հաղորդելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, հայկական մթերքը, որ հիմնականում մինչ օրս սպառվում է Ռուսաստանում և Մոսկվայի գլխավորությամբ գործող Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում, այսօր Մոսկվայի խոչընդոտների պատճառով լուրջ վնասներ է կրում։ Հայաստանում մեկնարկել է արձիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը հունիսի 17-ին կշարունակվի մինչև հունիսի 25-ը։ Սա արդեն 4-րդ ամենամեծ զորավարժությունն է, որը հիմնված է հայ-ամերիկյան երկարամյա պաշտպանական համագործակցության վրա և աջակցում է միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին, նախապատրաստման հարցում հայտնում են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից։ Համատեղ բազմակողմ վարժանքների միջոցով արձիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը բարձրացնում է փող գործակցելիության մակարդակը, նպաստում լավագույն փորձի փոխանակմանը և ամրապնդում խաղաղապահների պատրաստվածությանը։ Ներքաղաքական անցուդարձ, խորհրդանական ընտրություններից անց, ներքաղաքական դաշտի լարվածությունը շարունակվում է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին անձեռն մխելիությունից զրկելու միջնորդությունը, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնում է փաստաբան Արամ Օրբելյանը, նշելով, որ խոսքը 2004 թվականին կառավարության կողմից հաստատված գործարքի մասին է, որը նրա խոսքերով երբևէ չի վիճարկվել և կապ չունի Ռոբերտ Քոչարյանի կամ նրա ընտանիքի անդամների հետ։
10: Որովհետև ակնհայտ հանցագործություն չկա, ակնհայտ դրդապատճառները քաղաքական են։
9: Հիշեցնեմ, օրեր առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակից հայտնել էին, որ նա երորիայցով մեկնում է Հայաստանից, նշելով, որ այցը կրում է անձնական բնույթ, սակայն իրավապահները Զվարթնոց օդանավակայանում թույլ չէին տվել նրան լքել Հայաստանի տարածքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանական ընտրություններից հետո օրենսդիրում հարցու պատասխանի ժամանակ ազդարարել է Հայաստանի համար սկսվող նոր փուլի մասին։ Այն պայմանականորեն անվանում է երեխաների հեղափոխ փոխություն և իրավիճակին տալիս է հետևյալ ձևակերպումը. կամ նոր թափ է ստանում հեղափոխությունը, կամ հաղթում է հակահեղափոխականությունը։
11: Գնալու եմ քրեա օլիգարխան ջարդ ու փշուր անելու ոտի տակ տալու ճանապարհով։ Հատուցման ժամը եկել է։ Այսօրա հիմայա հատուցման ժամը։ Եվ ժողովրդը քվեարկել այդ հատուցման ժամի օգտին 720,000 մարդ, ասում եմ Կալուգացի օլիգարխ Ռոբերտ Քոչարյան Բելարուսացի ու իրաց շոշափուկների և մետաստազների ջախջախելու եմ հասցեական բոլոր հնարավոր միջոցներով։ ով որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից համաձայն չի, հենց այս օրվանից դուրս եկեք փողոցներ հեղափոխություն արեք։ Այս process-ը ուրիշ ձևով կանգնեցնելու հնարավորություն չկա։ Այո, եւ ես հայտարել եմ երեխաների հեղափոխություն, երեխաների ապագայի ճանապարհին ինչքան խոչընդոտ կա, ջարդ ու փշուր անելով վերացնելու եմ։ Սա իմ անձնական հանձնառությունն է։
9: Հայաստանի վարչապետը նաև սահմանում է նոր խաղի կանոններ եւ որպես սկիզբ հիշեցնում է 2021 թվականի ընտրությունների ինտրակաշարքի գործերը։
11: Տասնյակների նկատմամբ քրեական գործերը կարճվել են, պայմանական ժամկետներ են տրվել եւ այլն եւ։ Էլ չեմ ասում, ամենամեծ կաշառատոն բան արել, բռնել, արդարացվել է։ Ո՞վ է հավատում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ձրի է արդարացվել։ Եթե չէ, ուրեմն պետք է սրան կոնկրետ պատասխան տվողներ լինեն։ Էլի չի կարա ժողովրդից անկախ իշխանություն լինի, ուրիշ տեղի ենթարկվող իշխանություն լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես հստակ ասում եմ, գիտեք ինչ, ամեն ինչ իշխանության բաժանում, բան ամեն ինչ հաստատ։ Եթե ընտրակաշարք տված եւ վերցած որևէ մեկը հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփման օրը բանտում չլինի, սա հեղափոխության թեմա է։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ գնում են եւ կոնկրետ մարդկանցից պատասխան են պահանջում, ասում են, «Էս ինչ է կարը եւ ոնց է կարը»։
9: Քրեա օլիգարխիկ համակարգից եւ ընտրակաշարքի թեմայից բացի ինդիմության հետ կապվող ուղիղ վտանգը ըստ Փաշինյանի գալիս է նաեւ նրանց խոսույթից եւ օգտագործվող սիմվոլիկայից։ Մինչ այս պահը ազգային ժողովի դահլիճում ինդիմությանը հատկացված տեղերում դեռ տեղադրված են Արցախի հանրապետության դրոշները, այս թեման շարունակելով վարչապետը հայտարարել է.
11: Եվ խոսքերով եւ սիմվոլիկայով պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը կասկածի տակ առնում այդ խաղության պայմանավորվածությունը։ Հիմա ասենք օրինակ այն խմբակցությունը, որ եկավ խորհրդարան, էլի այս նույն դրոշները դնելու է իր սեղանին։ Ատերից սկսում է անվտանգային սպառնալիքների գեներացումը։ Հիմա այդ ուժերը գալու են Ղարաբաղի շարժումը շարունակելու է, թե չեն շարունակելու։ Այն ուժը, որը նախընտրական շրջանում ասում է, մենք 29,743 քառակուսի կիլոմետրով չպետք է բավարարվենք, ըստ էության հարևաններին պատերազմը հայտարարել արդեն։
9: Անմիջապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հանդիպումը Հայաստանում ըստ վարչապետ Փաշինյանի արդեն խոսում փաստ է։
11: Մեզ համար ընտրություններից անմիջապես հետո շատ կարեւոր էր, որ մենք խաղության գործընթացի դինամիկան չկորցնենք։ Պարզվեց, որ այդ նույն ընկալումը կա նաև Ադրբեջանում։ Տեղի է ունեցել հանդիպում, այդ հանդիպման հիմնական նպատակը խաղության գործընթացի դինամիկան վերականգնելն է։ Մեր փորձի վերջույթ ինչ ա ցույց տվել, որ երկում ուղիղ շփումները շատ կարևոր են։ Ընդ որում, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ ձևաչափով երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Ադրբեջանի Հանրապետությունում հանդիպում տեղի չեր ունեցել եւ առաջին անգամ էր, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ ենթադրաբար հաջորդն է տեղի ունենա Ադրբեջանում։ Եվ շատ կարևոր է, որ սրանով ըստ էության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը խաղության օրակարգին։
9: Սակայն այս ամենով հանդերձ վարչապետ Փաշինյանը ասում է, որ չի կարող հստակ նշել, թե որն է լինելու խաղաղության օրակարգի հաջորդ փուլը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այնուհետև անցած շաբաթ հրավիրած ասուլիսում անդրադարձել է տարածաշրջանային գործընթացներին, տնտեսական մարտահրավերներին։ Ռուսաստան հայկական ապրանքների արտահանման սահմանափակումների ֆոնին արդյոք դիտարկվում է Թուրքիա արտահանման ավելացման տարբերակը, դիտարկվում են բոլոր այլ ուղություններով, այդ թվում Թուրքիա արտահանելու հնարավորությունները, ասել է Փաշինյանը, վերջերս հայկական պատվիրակություն է մեկնել Կարս, որտեղ թուրք գործարարների հետ հանդիպում քննարկում է տեղի ունեցել։
11: Այսինքն ենթադրում եմ, որ պետք է քննարկած լինեն փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։
9: Հայաստանի կառավարությունը աշխատում է արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացման ուղղությամբ, փորձելով նվազեցնել մեջ շուկայից կախվածությունը։
11: Արդեն երկրների թիվը տասնյակից անցնում է, ընդ որում նրանց մեծ մասը նախկինում զրո արտահանում ենք ունեցել։ Զրո արտահանում, պատկերացնում եք, հիմա մենք արդեն ունենք խմբականակներ, եւ ոչ միայն ունենք խմբականակներ, մենք արդեն ունենք պայմանագրեր, մեծ եւ երկարաժամկետ խմբականակների համար։
9: 5 երկիր, որոնք Հայաստանին առաջարկել են մոդուլային ատոմակայան կառուցել։ Երկրների աշխարհագրությունը մեծ է Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Կորեա, Չինաստան։ Հայաստանը, սակայն, ընտրության հարցում չի շտապում։ Ատոմակայանի տեսակն արդեն ընտրվել է, երկրի ու մոդելի ընտրության համար դեռ ժամանակ կա, ասել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։
0: Տարբեր երկներ ունեն մոդուլյար ատոմականների մասով տարբեր առաջարկներ։ Որոշում կասնելու մասով չենք շտապում, որովհետև Հայաստանի ատոմային էներգակայանի հնարավորությունները դեռևս երկար այնպեսին են լինելու, որ կարողանանք մենք այն պահել էներգա համակարգում։
9: Եվ հաղորդումն ավարտեմ մշակութային նորությամբ. Երևանում պատրաստվում են Ոսկե Ծիրան 23-րդ միջազգային կինոփառատոնին, որը կանցկացվի հուլիսի 12-ից 19-ը։ Այս տարի ևս կինոփառատոնը կներկայացնի մրցութային և արտամրցութային ծրագրեր աշխարհի տարբեր երկրներից, ինչպես նաև ֆիլմեր հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոններից՝ ներառյալ Կանը, Բեռլինը և այլ առաջատար կինոհարթակներ։ Փառատոնի ընթացքում Հայաստան կժամանեն կինոյի աշխարհային ճանաչում ունեցող հեղինակներ, ռեժիսորներ, դերասաններ և ոլորտի մասնագետներ, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը կներկայացնեն հայ հանդիսատեսին, ստեղծելով երկխոսության, նոր գաղափարների և մշակութային փոխանակման բացառիկ հարթակ։ Այսքանը անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները SBS-ի հայկական ծառայության համար ամփոփեց Գիտայ Լիբեկյանը։
3: sps.com.au քձի կարբինյունը քո համացանցի մնայուն է չդարձր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները sps.com.au քձի կարբինյուն գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշտնեք ձեմ ընտկերը SBS հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։

0: Վարենանույթի կիներու վերջին անգայունության և անորոշության ասեցությունը գսկակ և գմտածեք էլեկտրական ինքնաշարժի անցնելու մասին, թուք միայնակ չեք, վաճարկները կպարցրանան, իսկ կառավարական խրախուսանքները գնվաստեն անցման։ Բայց ավսալյով վարորդներուն համար, որքանով քորձնական է այս փոփոխությունը կատարել։ Էլեկտրական ինքնաշարժները կամ EV-ները, electric vehicles, հետս հետ ավելի ժողովրդական կթարնան, մինչ վարելանույթի կիները կմնան անգայուն։ Ըստ ճարտարարվեստի տվյալներուն, էլեկտրական ինքնաշարժները 2026-ի ապրիլին ավսալյո մեջ վաճառված ինքնաշարժներու շուրջ 6-ն 1-ը կգազմեին։ Հուսեին Դիա, Սվինբըրն տեխնոլոգի համալսարանի մեջ փոխադրության տեխնոլոգի և գայունության պրոֆեսոր է, անգսե թե էլեկտրական ինքնաշարժները ու սկսմնական ներդրումը դագավին ավելի բարձր է, քան բենզինով և դիզելով աշխատող ինքնաշարժներունը, բայց կիները իջած են, որովհետև օգտագործումը և ընտրությունը ավելացած են։
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
0: Էլեկտրական ինքնաշարժ քննելու ժամանակ մատչելի խրախուսանքներուն համար ստոկեցեք ձեր նահանգային կամ տարածքային կառավարության հետ։ Աշխատավարձի պատետավորման համաձայնագիր ունեցող աշխատակիցները կգրնան նաև հարգային զեղչ ստանալ էլեկտրական ինքնաշարժներու վարձակալության համար։ Ալեքս Ֆորեստ, արևմտյան ավսալիո արքայական ինքնաշարժային ակումբի ինքնաշարժներու և վարելանույթերու բաժնի կառավարիչը կբացատրե։
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And we'd leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: Բենզինով և դիզելով աշխատող ինքնաշարժներու հետ փախտած, էլեկտրական ինքնաշարժները ավելի աշան են գործածության մեջ։ Կքննադատվի, որ վարորդները դարեգան կրնան խնայել մինչև 70% վարելանույթի և 40% սպասարկման ծախսերուն վրա։ Պրոֆեսոր Դիագը բացատրե, թե ասիկա ինչ կնշանակե։
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: Բայց նկատի ունեցեք, որ խնայողություններ ավելի քիչ կլան, երբ էլեկտրականություն կքնվի հանրային լիցքավորման գայաններեն, որովհետև ան 1 կիլովատ ժամի հաշվով ավելի սուղ է, քան դամ մեջ լիցքավորումը։ Իսկ ներկա շուկային մեջ էլեկտրական ինքնաշարժներով վարելու հեռավորությունը driving range ինչպես է։
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: Եթե բնակարանի մեջ կաբրիկ, գրնակ պետք ունենալ ձեր ստրատայի կառավարող մարմինեն արդոնություն հատուկ էլեկտրական ինքնաշարժներու լիցքավորիչ դեղատրելու համար։ Բայց բազմաթիվ վարորդներու համար էլեկտրական ինքնաշարժներու մալուխը կեյբլ դան սովորական էլեկտրական վարդագին power outlet-ի միացնելը բավարար կլագսե պարոն Ֆորեստ։
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: Ավսալյո մեջ էլեկտրական ինքնաշարժները քո յուտյուն ունին 20 տարի են բագազ, ուստի երկրորդ ցերքի շուկան դագավին իր սկսմնական փուլի մեջ է։ Սակայն վերջին քանի ամիսներուն տեսած են օգտագործված էլեկտրական ինքնաշարժներու նկատմամբ սպարողներու վստահության աճ, իսկ վերավաճարքի արժեքները քրեթե համատրելի են բենզինով աշխատող ինքնաշարժներուն հետ։ Ինչպես որևէ նոր ինքնաշարժի բարակային, կարևոր է նկատի ունենալ վաճառքի հետ աջակցությունը և սպասարկման դարբերակները։ Էլեկտրական ինքնաշարժ քննել մտածողները պետք է նաև ըստոքեն մարդկոցի երաշխիքը։ Լավ լուրը այն է, որ էլեկտրական ինքնաշարժներու շուգան մրցակցային է, եւ ասեք ասպարողներու օգտին է գսե Baron Forest.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.

Ներբերե SPS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտարարություններուդ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայդակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշկարն է, միշեցեն են, որ մեր հայդակիրները կրնակ լսել, որև է ժամանակ SPS-ի գայքեն sps.com.au/armenian։ Հիշեցեն եմ նաև, որ այսօրվա հայդակրիի գրտունչունը պիտի ցանասպրվի երագի հունիս 28-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայդակրիի ցանասպրումը պիտի կատարվի երեքշաբթի հունիս 39-ին, կեսօրի հետ ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։